0: Kèy ki se radio? Soti direk nan Kèy Sensel. Koneksyon avèk wè meyè hits lokal e
1: enternasyonal.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.